0: Оля, доброе утро.
1: Доброе утро, однаю.
0: Ей,
1: откар сам идвам овеч дружба, просежен да би легко рекла да сам ти окно у свет.
0: Я скус мама не стажаја окна отпред. Се веда ти моја енциклопедија.
1: От кога си се научил? Кај е мимоза?
0: Мача.
1: До е албатрос? Кај е асимина тут мед другим? Па ше пар таких.
0: Леј, јас признам, те ствари со те близу, јас се не обжалувам да нисам едо кај мимоза, мача и тако напреј, ампак ја, нисам ли си чисти одличњаки, па пифлари, тако ка ти, не?
1: Ја,
0: зато па ти
1: отпирам окно у свет. Ево, ја пантени неумни спрашавалец слишу ше едно ново беседо, и то е хајку.
0: Не, роба си поведала.
1: Нисам.
0: Хајку!
1: To ni res, haiku je.
0: No in zdaj povem, da je to japonska pesniška oblika, kjer ni nujno, da je sploh kakšna rima.
1: Kaj so pa rekli ljudje, ki se jih sreče z rdečim mikrofonom? To me pa zelo zanima.
0: Primer, to je zunaj je avto,
1: aha,
0: sonce sije.
1: Bravo, to je haiku.
0: To je
1: evo,
0: haiku, evo.
2: Slika pove 1000 besed. Anteni neumni spraševalec obvlada 3.
0: Doli, kaj je haiku?
3: Haiku?
0: Ja.
3: Sliš se japonsko.
0: Ok.
3: Ja,
0: logično.
3: Ja,
0: cool.
3: U tej smeri razmišljam, ja.
0: Ok.
3: Ena borilna veščina.
0: Ok. Kaj pa če je nekaj povezan s pesniki v Sloveniji?
3: Ne, ni.
0: Zikr?
3: Ja.
0: Ok, drugače je, ampak smo. Da mi povej, kaj je haiku?
4: Haiku so te za reševati, so pač križanke, rebusi. Razmišljati, da razbereš iz tega, kaj bi hotel biti povedano in da so slik zelo pa znaki, imaš iz tega razbrati ime, besedo, nekaj.
0: Kar so verjen odgovor, čeprav ni to. Žal.
4: Seveda je.
0: Ne, ni. Kaj pomeni haiku?
5: Haiku, neka japonska stvar, to je pa to.
0: Kaj pa?
5: Kaj pa? Haiku. Je
0: ne, ampak prekomuš. Haiku!
5: To me je prekratejo, kaj je eno dar? Pa pa sprostiš te
0: čakre.
5: Čakre, energijo, da imaš močnejši šus.
6: To je pa korejska narodna noša. Ka plešajo v krogu, v bistvu zgleda kakolo, sam po drugi strani pa zraven vpijajo haiku, hadouken!
7: Na brilnih veščinah nek pozdrav.
0: Se pravi, kje? Kjeri državi?
7: A je, še to, Japonska.
0: Japonska, prijem se še na tebi sredijo haiku!
7: Ja, pa še zraven se tako sklonejo.
0: Kaj pa če ti reče, da nekaj povezano s slovenskimi pesniki?
7: Ne, ni. Aj, jah, aj!
2: Anteni neumni spraševalec.

0: ja, dobro jutro, 8 in 21 je čas maturantov je.
1: Pa to je zakin dos, šta se ovde desi, nije bitno, mladi smo.
0: Spomini. Ian, daj povej, tvoj najspomin.
2: Da niti eno noč nisem spal v svoji sobi. Ne štekam, zakaj so ta stari sploh plačevali sobo, zame pa

0: Доброе утро, ladies and gentlemen.
1: Доброе утро. Ей, откар сам идва мало веќе дружувам с Матицем, би јас лахко рекла да сам Матицо окно у свет.
0: Ја, отпираш ми обзори, ако их пре нисам познал.
1: Рес е, од кога си се научил кај мимоза, па кто е Албатрос, па кај е Асимина, а ше веш?
0: Ја, Мина, то е уна канинина. To je neka roža, a?
1: Ja, ne, to je sadje.
0: Ja se vidim da je sadje. Taka banana je, una banana kaže, zgleda banana zgleda, ne?
1: Ne,
0: indijska banana.
1: Tko ka kiwi je velikost.
0: Ampak indijska, indijanska, indijska banana, neki taga je.
1: Ne vem, če je indijska ali indijanska, ampak ja, mešanca med ananasom, mangom in banano.
0: Indijanska banana, sem vedel.
1: Indijanska.
0: Sem vedel.
1: Ej, uglavnem,
0: uglavnem, ja. Veš, pač ti imaš neko znanje, ki ga jaz nimam in obratno.
1: Se
0: in
1: se sem, lepo dopolnjuje,
0: vano. In jaz sem vesel, da si bila ti odlična v šoli, da si bila pridna punčka, ker jaz nisem bil in me z veseljem pride tvoje znanje.
1: Zato pa ti odpiram okno v svet. Evo, je pa Anteni neumni spraševalec slišal še eno novo besedo. Do zdaj ta teden. In to je haiku.
0: Ne, ni haiku, ampak je haiku.
1: Ja, kakor koli želiš.
0: Zdaj lahko povem, da je to japonska pesniška oblika, ker ni nujno, da se spokaš na rima. Se pravi, ja. Zunaj je sonce, avto vozi po cesti.
1: Ja, nekako tako.

0: Капитанът Стопя.
1: Уния Смарт Акаунтинг. Računovodstvo нове генерация. Проверите на unia.com.
2: Ново Winterclass Cars Chang'an CS 550 Plus по изземни цени 24 490 евро за СО Опримо и CS 570 Plus за 27 990 евро. Разкошие, без доплачил. Спознайте ю на тесни вожни при продаялцу и сервисери возил Chang'an Interclass Cars Любляна Вич.
3: Пицерия Бежиграйски двор. Уживайте у наполитанских пицах, приязни пострижби и велики тераси у синци зиграли. Пицерия Бежиграйски двор.
4: Али веш, како су настали највећи империи у згодовини? От Старега Египта и Римскега империја до Монголо и Британскега империја. Преберите у посебни издаји ревије Хистори. Највећи империи у згодовини. Жел продај и на www.alivesda.si.
5: Ако се здружите през рачевање и хлајење, настане пополно бивално удобје.
6: Римти Р. Каковосне решитве за през рачевање.
5: Обишчите zrak.rimti.si.
7: Радио Антена. Новице.
8: Добр дан и пријетен торек, вошим Уля Шекула. На северо-усходу Словеније со данес отправили омејитве при упораби питне воде за ненујне намене. Мариборски водовод и комунално подјетје Птујста укреп прекликала се со се размире заради суше изболшале. Пребивауце сицер ше напреј позивата к варчни раби воде. Код споручајо водни вири нисо неомејени и ње за ње треба скрбети туди зунај сушних обдоби. Че путујете на Хрвашко, у Србио или Грчио, па будите позорни, у већ државах летос бележио пораст окушб с вирусом Заходнега Нила. На Балкану намреч штевило окушб нарашча. У Србији со их летос потврдили 11, на Хрвашкем 3, у Северни Македонији па же 44. Највећи пораст бележио у Грчији, кир со до 19. августа потврдили 157 примеров и 13 смрти. Вирус Заходнега Нила сицер пренашајо предусам окужени комарији.
9: При нас бусте ведно у добрих роках. Тајске масаже Онзон Тај на Јурчкови Ена у Љубљани.
10: Време. U torkovem popodnevu bo vreme spremenljivo do pretežno oblačno, še se lahko pojavljajo krajevne plohe in nevihte, te naj bi bile pogostejše v zahodni in osrednji Sloveniji. Ob morju bo prehodno zapihal veter južnih smeri, dnevne temperature pa bodo od 22 do 28, zvečer pa se bo ozračje umirilo povsod.
7: Promet.
10: Sporočili ste, da je promet oviran na Mariborski vzhodni obvoznici, smer Celje, med uvozom Maribor Center in priključkom Rogoza zaradi prometne nesreče. Pred oviro je nastal zastoj. Zastoji tudi na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana od Biča proti Ivančni Gorici, na Štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, na Ljubljanski zahodni obvoznici od Kosesi, na Južni Ljubljanski obvoznici od priključka Barje proti Kozarjam in naprej po Primorski avtocesti proti Kopru do Vrhnike. Pa na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan, Bohinjska Bela, Bled, Lesce, Bletin, Ljubljana, Vič, Brezovica. Vseh zastojih lepo prosim, naredimo in držimo reševalni pas. Promet pa je urejen izmenično enosmerno na cesti Velenje, Slovengradec, pri Mislini, tam se je zgodila prometna nesreča. Radar pa v Metliki pri Vrtnem centru in v Logatcu pri industrijski coni proti avtocesti. Srečno pot!
9: Majhni, veliki, mladi po srcu. V Rubi plešemo vsi. Poišči nas v BTC-ju in Šentvidu. Prijave na ruba.si.
7: Dopoldan na Radio Antena.
11: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: Risto и Завертин.
1: Два, а про усех 10 хітів у версті на антені.
0: Я сам штив, бомба! Ха!
1: Чао, Антино, послушаш Балантова, па сам у твоји дружби. Та теден сте бли спет за ен дан у улоги нашга глазбенга уредника, па не за то, ка се njemu не да делат, али па ше мен за то, ка бил он на допусту, ампак за то, ка мислам да је рез прав да тут сви мејчкан одлочате, кај хочете послушат.
2: Худ хит хедна.
1: In ta teden je Kaja Kovačič zbrala 40-letnega pevca iz Havajev, ki na polno koncertira. Karte za turnejo prodaja kada ble za ston, pa res niso pocen. In to je seveda Bruno Mars, On My Soul. On my soul, I'ma love you like you never been. Matic Hercek na drugi strani pa nam je mečken tako podaljšu poletje in to s telim hitom. Hugel, Topic in Zavr, Take Me Away, kaj na konc premagal Kainga s kar 57% vseh glasov proti 43. Tako da tole ste hotel in kdo sem jaz, da vam ga ne zavrtim. Tole je vaš hud hit hedna in bom sam rekla, veste kaj, dober ste zbrali tale komu.